Ija gadin wani nene. Agadi wani tolkoli nene. Manom mazini nene lukwalia yelo. Makani nene kuzino. Eba gadi wani natase kiadino. Nolisi anyabwabi hapo. Baka di wani kide mazino. Kobu zini ne kide malano. Nyabu onye bilibi ya bilikwano.